0: Așa, internaționale. Nu bea acolo, nu bună, gemine. Aici,
1: sorcele.
0: Sorcele. Nu, mă, bun. O,
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.